0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardanlar gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Sən yenə gəlib çıxmısan hasarın üstünə? Bilirəm də hasarın üstündəsən. Elə bilirsə xəbərim yoxdur. Nə istəyirsən? Səni tayınam. Get bir güzgüdə kepqana bax. Kepqa deyil, aerodromdur, aerodrom. Üstündən qalxıb aya uçmaq olar.

0: Fazıl müəllim, deyirlər ki, bu səfər kosmosa Azərbaycanlı göndərəcəklər. Doğrudur.
1: Bəs necə? O da bizdən də bir nəfər gəzməlidir ya, yox?
2: Futbol elmdir be, o sənin şahmat deyil. Futbola ayaqla yox, başla oynamaq.
3: Ağa, 35 metrdən başla gol vurmaq olar. Lan nə deyəndə adamın yadına Kislovski düşür. Elə də öl Fazıl müəllim.

0: Malades.
1: Ana, ürəyim döyünür.
2: Ürək döyünər də.
0: Köklükdən dəzicim.
2: Neftçinin öyünü bu çeşki pivə yıxmadı. İqroqları qovmaq lazım.
3: İqroqlar neynəsinə? Neftçinin adını deyişib talış qoymaq lazımdır ki, qabağına gələni uçsun. Bıs qılıq.
4: Ay cəmaat, yayda isti düşəndə, bu istidə səhər axşam işəndə, tramvaydan su içində düşəndə, pivə düşür hər kişinin yadına, pivə çatır hər kişinin dadına.
2: Meron deyib cayıl gərək düz olsun, hər manatı sabah gərək yüz olsun, sözü qılın gözü gərək düz olsun, kişi yolu malım ola qatmıyor, məni ona, onu mənə takmıyor.
5: Kişi yolu malı mala qatmıyım, məni ona, onu mənə satmıyım.
1: Eldəniz müəllim, bu köklük mənə yaman əziyyət verir.
2: Kök dövdən, eşmizən, Eldəniz canı, kim nəf belə? Əgil dur, əgil dur.
6: Abala.
7: O qədər abala-abala dün çaşdırdın məni. Oldu da. Abala-abala, yox bir əlbala.
8: Mən elə bildim ki, istidən yanıb ürəkciyə.
2: Hədə, Allah elə fədər, Allah elə fədər, Fadir Sari. Sən elə bilərsən ki, bura mən özüm gəlmişəm. Yox, sən canı üçün. Məni bura göndəri bilər. İnanırsan?
8: İnanıram.
2: Şi kimi?
8: Şi kimi?
2: Sən öl.
8: Sən canı üçün.
2: Çək gəlsin.

İstiq ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

Gecə gündüz çıraqla sən, hələ məni gəzəcəksən.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid elə yanlış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yollaşıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Perez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus seni gözlüyor.
1: Her ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok. Bir də var 106.3 FM. Gözlə

0: Milli Dalga 22 il sizinle.
1: Saçım başım ağardı ay qardaş.
2: Opa. Ha.
1: Cavan vaxtı gül kimi oğlandın. Sən də çatırsan mənə day qardaş. Ay yetim şəkil kimi oğlandın. İndikindən iraq subay vaxtı.
2: Əri.
1: Dünyanın hər yerini gəzirdin sən.
2: Yadıma gəlir dənizdə yay vaxtı. Bakıdan İrana qədər üzürdün sən.
1: Ey, sənə elə gəlmir ki, qocaldıq biz. Həyatın hər ləzzətini aldıq biz.
2: Maraqlı günlərimiz olub sənəm. Gör neçə illər yola saldıq biz.
1: Həcan, həcan. Hə, sənə elə gəlmir.

0: Mən də böyüyü oxuyur institutda.
1: Maşallah.
0: Kiçiyi də əskərliyə getdi.
1: Sağ salamat.
0: Gəncliyimiz nağıldı kaqbutda.

0: oğlandım. Oğlum evlənibdi, nəvəm var. Qız bu yaxınlarda nişanlandı. Bunun mənə çatmağına hələm var.
1: Acan,
0: qız bu yaxınlarda.

0: illərimiz zəngləşərdi arada qabaqlar. İndi də var evdə şəkillərimiz, görəsən harda durur uşaqlar.
1: Gərisi bir dərəcə.
0: İndi də var evdə şəkillərimiz, görəsən harda durur uşaqlar. Dünən köhnə məhləyə gedmişdim,
2: Ay canım.
0: Heç kimi görmədim köhnələrdən. Mən ki

0: 106.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
0: Azad Azərbaycanda reklam. Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: səni.
1: Ha, uşaqlar. Yaxın gəlin. Başlayırıq ha.
2: Boşu.
1: Haydi
2: gəl də, na, başlayırıq.
3: Nə kino idi elə?
2: Hindiskidir, İrasim qağa deyir qabağa ağlamalıdır, dalı hırıldamalı.
4: Boşu məlim.
3: Nədəs?
4: Bəlkə köməyə dərsiz servanti çəkməyə.
5: Get şahit, get. Millətin sənə ehtiyacı var.
4: Soyun tez elə.
5: Ay. Aş qapı.
4: Açmayacaq.
5: Bər vaxt, Seda.
4: Can.
5: Sən anadan gələndə belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra avrahayadan əli qüdübsən.
4: 8-ci sinifdən aşdım.
6: Bu da Seda. Nə istəyirsən məndən?
4: Sirkəyə qoyacağım səni, ay duraq.
6: Öz halal ərəqi niyə qoymursan sirkəyə?
4: Sazanan deyilmə, bazanan deyilmə.
5: Millət mamarat ya.
6: Bir qeyrət şairə millətə şeykən mi bu ya?

0: çimməyə pul verdin ona,
1: ə? Şairdə pul nədir bu istidə?
0: Onu düz deyirsən. Bizimkinin də cibi boşdur. Xalqın ərləri hər ay arvadlarına pul verir.
1: Bəri baxa, bax, bu söz səni dədəm evindən. Bir dəfəli alım ya kreditinə?
2: Deyirəm, Atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım, ev uşağın. Nə təşir?

0: Nazik blondiyrənin dədəbə dədəsinə elə.
1: Nə oldu?
0: Ağız minməyi məni.
2: Qurban olsun, şair kişisən. Ancaq sən şeirlər oxuyacaq.
3: Ay, bu gün elə hamı məni öpür. Ajalımı gülür, ay məni.
0: Şair Moşu Göyəzənlinin uşaqların anası.
3: Öz adınız yoxdur?
0: Atsız dərmanda xoruz olur.
3: Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə? Vətəndaş, özünüzü təqdim edin. Xalq.

0: necə yaxa?
1: Xalqdana, nara otur.
0: Elə də adolar?
1: Ha, xalqının şair oğlunu bil. Dılğır üzükdən ötəri şübhə altına alan biz səni.
2: Belədir.
1: Onun milyonlarla oxutsun şübhə altına alır. Yaz adımı, xalq, millət.
2: Yaz ət, belə dəli kür, yaralı arar. Bax, beləcə xədər.
1: Ağ qızıl, qara qızıl, axıl zəmiləri, pambıq çölləri, başı qarlı dağlar.
2: Ay, kəpəs, qoşqar, babadaq,
1: göyəcək.
3: Əbəstirin, bay.
2: Nədir?
3: Gedə bilərsiniz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Digital bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al, ödənişini isə Digital bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
2: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
8: 106.3 FM Milli Musiqi, Milli Radioda.

0: İsti ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.
1: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Perez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. DVT Drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
2: Ümid belə yanlış verişlər.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50.000 manata dək nağdlı kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
10: Avropa turları Mavi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
6: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Orkestrinin konsertinə başlayır, qulaq asın.
1: 1930-1940-cı illər. ...1940-1950-ci illər.
2: Nə sustu dodaqlar?
3: Uşaqlar, heç bilirsiniz nə olub? Bugün bizim hamımızın ən xoşbaxt günüdür. Böyük tarixi gündür.
2: Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər.
1: 1960-70-ci illər.
4: Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim. Səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim.
5: İzigimin qaşı firuzədəndi.
6: Gülcahan Məşədi Səlmana baxdı. Məşədi başını aşağı dikmişdi.
7: Sən mənimlə daha xoşkam olmalıydın, olmadı.
1: 1980-ci illər.
8: Görün, haradan başlanır bu zirvəyə gedən yol.
9: Gəl. Bizim bugünkü proqramımız bəlkə də cavabı hamıya məlum olan suallara həsr olunur.
10: Qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən, gördüm yoxsa.
11: Baxma, bu qatarım dalınca baxma.
1: 90'lar.

0: bir ana.
1: 100 ilin səsləri 30 iyun Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də. Nəsilləri birləşdirən bir əsir.

0: 세상에.
1: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şubak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 İllik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə. Üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
9: Rafal Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel havuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə oteldeki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
10: Ulduz 49 19.
11: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
12: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
13: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: səni.
1: Son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3.

0: İsmail, bala, haradasan? Az qalmışdı sənsiz gedək.
1: Heç nədən boyuz ki, səhərdən çimdirir, geyindirir. Elə bilir ki, belə gecə baxa məni tanımayacaq.
0: Düsür gedək.
2: Gör nə dəcəlləşir.
3: Laf özümü oxşayır, da. Uşaqlı çocuğumdan da dəcəlidir.
4: Gözün aydın olsun, ay gəmir.
1: Çox sağ ol, ay Fatmanizə. Ömrün uzun olsun.
4: Yazası bir arvaq da var.
1: Az bəlkə kürəkənin evlənib.
4: Quşlar, quşlar, nə gözəl oxuyur. Bəh, bəh, bəh, bəh, nə gözəl oxuyur.
1: Dadaş, ələkdar, qıra gəlir.
5: Dur, Osman.
1: Atadan özü ilə yol çəkməyə aparırsın.
2: Doğru. Dilara, bizim şeylərimiz hazırla. Hazırlaş oğlum. Sabah gedirik.
6: İsmail, atandan gizlətmə, deməyəcək.
2: Mən elə bilirdim ki, mənim oğlum artıq böyüyüb, bundan sonra mənə kömək olacaq. Yox, əzizim, mən sənin kimi tənbəli ölçümlə heç yer apara bilmərəm.
3: Bəs Arif hanı? Arif hey!
2: Yox, İsmail, dedim ki, evdə qalacaqsın.
1: Nə olar, mən dərslərimi orada hazırlayacağım, bax. Kitaplarımı da özümlə aparıram.
2: Sən dərslərini ancaq evdə çalışmalısın.
1: Apar da, nə olar, apar da.
2: Mən sənin iki il bir sinifə qalmağına razı ola bilmərəm.
1: Apar, mən dərslərimi orada hazırlayacağım. Ata, ata!
2: Əgər sözünə baxmasan, heç bir şeydən çəkinmə. Öz palan kimi tənbəh elə.
3: Ari, biraz tez ol.
2: Gəlirəm, gəlirəm. Sağ olun.
6: Yaxşı yox.

0: Bunların hamısının günahı səndədir. Atam mən tikinti aparmadı. Aparmadı. İndi də səməd. Görərsən, elə bu gün çıxıb gedəcəyim.
1: Yurdum yuvam, ayaqdaş kəndimiz.
2: Oho, İsmail, hoş gəlmişsən. Nə olub yenə? Qaşqabağın yerlə gedir.
0: Atam məni hiç istəmir. Söz vermişdi ki, mən özü ilə tikinti aparsın, aparmadı.
2: Niyə? Nədən o?
0: Dərslərimdən iki almışam.
2: Yaxşı qutarmısan. Belə işlərin üstündə atam həftələrlə üzümə baxmazdı.
3: Oğul, at adamın üzünü damlar da, at adama acıqlanar da.
0: Mən bir də evə qayıtmayacaq, burada qalacaq.
4: Cinə, evdən qaçma.
3: Yox, sən çox pis fikirə düşübsən oğul. Oxumaq lazımdır, oxumaq.
1: Bəh, nə gözəl oxuyur, yaşlı elmanları çirkənlərin.
3: Ay oğul, sən keçmişin qara günlərini görməbsən. O vaxt məktəb nədir? Bizi heç adam yerinə qoymazdılar.

0: O körpəmin anasıdır, öz körpəmin anasıdır. Vurulmuşam xoş çağına.
1: Demək bu gün də kəndə getməyəcəksən?
2: Görürsən də Hüseyin dayı, gündüz gün işığında, gecə də ay işığında işləyirik. Heç vaxt tapıb evə də deyə bilmir.
1: Evə bir baş kəsəydin pis olmazdı.
2: Nə olur ki dayıcan, Dilarə yazır ki sağ salamatlıqdır.
1: Dilarə elə civana zən deyil ki sənə şikayət yazsın.
2: Axı Dilarə özü mənə yazır ki...
1: Nə Dilarə, Dilarə? Uşağın evini yıxmışsınız, indi də yapışmışsınız yazıq Dilarənin yaxasından. Evin başçısı sənsən, uşağın qayğısına qal. Salam qızım.
3: Salam Hüseyin dayı.
1: Arifdən çoxlu-çoxlu salam var.
3: Arifin yanına gəlirsiniz, necədir, salamatdır mı?
1: Salamat olmağına salamatdır, iş boydan aşıb. Bircə nigarançılığı evdəndir. Evdişlərin necədir? İsmail ilə necə dolanırsan? Yoxsa yenə dərslərə baxmır, hə? Tərsli eləyir, demək sözünə baxmır, hə?
3: Sözümə baxmasa dərd yarıydı. Onun məni görməyə gözü yoxdur.
1: Darıxma qızım, darıxma. Düzdür o, ərköyün böyüyü. Biraz nadinc uşaqdır. Ancaq mehriban, ürəyi təmiz uşaqdır.
3: Onu düz deyirsiniz, ürəyi təmiz olmağına təmizdir. Mən onu dünyalar qədər sevirəm. O isə bir dəfə də olsun, mənə ana deyim. Bir dəfə də.
4: Nə? Ana?

0: güllərdir?
1: Yox oğul, gül deyil, it burnu çiçəyi.
0: Ha, it burnu çiçəyi.
2: Nənə! Nənəcək, qışda qarış çöndə sən mənə qırmızı dərman vermişdin, ha, yadındadır?
3: Qutarıb bala.
2: Heç bir damcı da yoxdur.
3: Heç bir damcı da qalmayıb qadana.
2: O nə, soruşuram.
3: Az o it burnu çiçəyindir. Hə, bildim, it burnu çiçək.
2: Hə də? Yaa!

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
4: İlk səsin 100 yaşı. Dəyişməyən və əfsanəvi səslərin doğulduğu Azərbaycan radiosu. 1926-cı il.
5: Diqqət! Danışır Bakı, RV8. Yoluşlar, Həmeydar İncəsənət xadimi Dirijor Səyid Rüsanovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan Radio Kombetinin notlu Azərbaycan Xalq İnstrumentləri Orkestrinin konsertində başlayır qulaq asın.
4: 1930-1940-cı illər. ...1940-1950-ci illər.
6: Nə sustu dodaqlar?
7: Uşaqlar. Heç bilirsiniz nə olub? Bu gün bizim hamımızın ən xoşbaxt günüdür. Böyük tarixi gündür.
6: Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər.
4: 1960-70-ci illər.
8: Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim. Səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim.
9: İzigimin qaşı Firuzədəndi.
10: Gülcahan Məşədi Səlmana baxdı. Məşədi başını aşağı dikmişdi.
11: Sən mənimlə daha xoşkam olmalıydın, olmadı.
4: 1980-ci illər.
12: Görün, haradan başlanır bu zirvəyə gedən yol.
13: Gəl, gəl, gəl, gəl, gəl, gəl.
14: Bizim bugünkü proqramımız bəlkə də cavabı hamıya məlum olan suallara həsr olunur.
15: Qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən, gördüm yoxsa.
13: Baxma, bu qatarım dalınca baxma.
4: 90-lar.

bir ana. 100 ilin səsləri 30 iyun Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də. Nəsilləri birləşdirən bir əsər.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 25-28 iyun tarixlərində. Biberin kiloqramı sadəcə 99 qəpik. 800 ml-lik alafran maye sabun 2 manat 89 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 99 qəpik. 650 ml-lik feyri qab yuyan maye 5 manat 49 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 69 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
5: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 25-28 iyun tarixlərində. Qarğıdalının ədədi sadəcə 59 qəpik. Gözəl təbiət salxım pomidorun kiloqramı sadəcə 1 manat 85 qəpik. Gilas endirimlinin kiloqramı sadəcə 5 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
6: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel-da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel-dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərkəzi.

0: Sanat Bonus seni gözlüyor.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et, planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 25-28 iyun tarixlərində. Biberin kiloqramı sadəcə 99 qəpik. 800 ml-lik alafran maye sabun 2 manat 89 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 99 qəpik. 650 ml-lik feyri qab yuyan maye 5 manat 49 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 69 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
2: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 25-28 iyun tarixlərində. Qarğıdalının ədədi sadəcə 59 qəpik. Gözəl təbiət salxım pomidorun kiloqramı sadəcə 1 manat 85 qəpik. Gilas endirimlinin kiloqramı sadəcə 5 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakənd, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok. Bir də var 106.3 FM. Gözlə

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri fab adaçayı yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
6: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
8: Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube.

Sunny. Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

0: Hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və ulduz 4919.
4: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Raffle Group-un Sibirizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
7: 49 19.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
9: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. Yen standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
10: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalar dan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
11: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: İlk səsin 100 yaşı, dəyişməyən və əfsanəvi səslərin doğulduğu Azərbaycan radiosu. 1926-cı il.
1: Diqqət, danışır Bakı, RV8. Yoldaşlar, Həmeydar İncəsənət xadimi dirijor Səyid Rüstəmovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan radio konsertinin notlu Azərbaycan xalq instrumentləri orkestrinin konsertinə başlayıb qulaq asın.
0: 1930-1940-cı illər. ...1940-1950-ci illər.
2: Nəğmə sustu dodaqlar.
3: Uşaqlar, heç bilirsiniz nə olub? Bugün bizim hamımızın ən xoşbaxt günüdür. Böyük tarixi gündür.
2: Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər.
0: 1960-70-ci illər.
4: Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim. Səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim.
5: Kimin qaşı firuzədəndi?
6: Gülcahan Məşədi Səlmana baxdı. Məşədi başını aşağı dikmişdi.
7: Sən mənimlə daha xoşkam olmalıydın, olmadı.
0: 1980-ci illər.
8: Görün, haradan başlanır bu zirvəyə gedən yol.
9: Bizim bugünkü proqramımız bəlkə də cavabı hamıya məlum olan suallara həsr olunur.
10: Qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən, gördüm yoxsun.
7: Baxma, bu qatarım dalınca baxma.
0: 90-lar.

0: Bir ana. 100 ilin səsləri 30 iyun Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də. Nəsilləri birləşdirən bir əsir. Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hazır ki, kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok. Bir də var 106.3 FM. Gözlərin

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Rafal Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
6: 49 19.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
6: Ulduz 49 19.
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
8: Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube.

0: 106.3 FM. Milli musiqi, milli radioda.
1: Atamdan heç gözüm su içmir. Var elçilərin fərli adamlardır.
2: Elçilərin kəndin qaymağı biri Bradyaga.
1: Onun adını çəkmə.
2: İkincisi Əhməd əmi.
1: Onu görəndə atamın gözü ağrıyır.
2: Üçüncüsü də Aman oğlu.
1: Ay, onu da toyun mübarək.
3: Gəldim.
4: Hanı Yasəmə?
3: Allah sən saxla. Yenə uşağı işdə cin atın əmin.
4: Hanı?
5: İsrar, ay İsrar, ket ol gel. Bir kenarı bir zorlar gel.

0: 96.3 FM. Milli musiqi, Milli radyoda.
1: 106.3 FM'de Instrumental.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Hazırsız? Yaşıl Teatrda artıq Bakı ənənəsinə çevrilmiş möhtəşəm 3 günlük

İsti ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Digital bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al, ödənişini isə Digital bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Svizatel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
7: 49-19.
8: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
11: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi. Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
7: Ulduz 49-19.
12: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yollaşıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında.

Və tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Tivinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Tivinet, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
8: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır.

0: 45. Bankov Baku.
1: Dostbank Bankov Baku'nun mobil tetkikidir. Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Rafıl Qrupun Sibirizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
5: 30 49 19.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
8: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
8: Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube.

Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok. Bir də var 106.3 FM. Gözlə

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 İllik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
10: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Premium Residence Sipris layəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
12: Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel havuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditle oteldeki mənzilleri elde etmeye tələsin. Telefon
13: 49-19.
14: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'də yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
15: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
16: Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
3: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
6: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azercell olaraq əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsellə biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azercell.com saytına daxil olun. Əskərsell, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.

0: işindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Bir yuvadək al marketdə ekonom alışveriş. 140 qram çipsin çips çeşidləri 2 manat 79 qəpik deyil, cəmi 2 manat 19 qəpik. Halal dadlı

0: İlk səsin 100 yaşı, dəyişməyən və əfsanəvi səslərin doğulduğu Azərbaycan radiosu. 1926-cı il.
1: Diqqət, danışır Bakı, RV8. Yoluşlar, Həmeydar İncəsənət xadimi dirijor Səyid Rüsanovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan radio kombetinin notlu Azərbaycan xalq instrumentləri orkestrinin konsertinə başlayırıq, qulaq asın.
0: 1930-1940-cı illər. ...1940-1950-ci illər.
2: Rəhmət sustu dodaqlar.
3: Uşaqlar, heç bilirsiniz nə olub? Bugün bizim hamımızın ən xoşbaxt günüdür. Böyük tarixi gündür.
2: Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər.
0: 1960-70-ci illər.
4: Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim. Səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim.
5: Qaşı firuzədəndi.
6: Gülcahan Məşədi Səlmana baxdı. Məşədi başını aşağı dikmişdi.
7: Sən mənimlə daha xoşkam olmalıydın, olmadı.
0: 1980-ci illər.
8: Görün, haradan başlanır bu zirvəyə gedən yol.
9: Bizim bugünkü proqramımız bəlkə də cavabı hamıya məlum olan suallara həsr olunur.
10: Qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən, gördüm yoxsa.
11: Baxma, bu qatarım dalınca baxma.
0: 90-lı.

Bir ana. 100 ilin səsləri 30 iyun Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də. Nəsilləri birləşdirən bir əsir.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bank of Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Bir yuvadək Al Market'də ekonom alış-veriş. 140 qram çipsin, çips çeşidləri 2 manat 79 qəpik deyil, cəmi 2 manat 19 qəpik. Halal da

0: fürsətlərdən yararlanan
1: biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manatadək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
1: İlk səsin 100 yaşı. Dəyişməyən və əfsanəvi səslərin doğulduğu Azərbaycan radiosu. 1926-cı il.
2: Diqqət, danışır Bakı, RV8. Yoluşlar, Həmeydar İncəsənət xadimi Dirijor Səyid Rüsumovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan Radio Kombetinin notlu Azərbaycan Xalq İnstrumentləri Orkestrinin konsertində başlayır qulağısın.
1: 1930-1940-cı illər. ...1940-1950-ci illər.
3: Nə sustu dodaqlar?
4: Uşaqlar, heç bilirsiniz nə olub? Bugün bizim hamımızın ən xoşbaxt günüdür. Böyük tarixi gündür.
3: Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər.
1: 1960-70-ci illər.
5: Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim. Səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim.
6: Gəmin qaşı firuzədəndir.
7: Gülcahan Məşədi Səlmana baxdı. Məşədi başını aşağı dikmişdi.
8: Sən mənimlə daha xoşkam olmalıydın, olmadı.
1: 1980-ci illər.
9: Görün hardan başlanır bu zirvəyə gedən yol.
10: Bizim bugünkü proqramımız bəlkə də cavabı hamıya məlum olan suallara həsr olunur.
11: Qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən, gördüm yoxsa.
12: Baxma, bu qatarım dalınca baxma.
1: 90

0: bir ana.
1: 100 ilin səsləri 30 iyun Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də. Nəsilləri birləşdirən bir əsər.

0: də gülüş qoyub getdin. Gülməyi öyrəndiyi bir yerdə, lakin ən dərin yaraları dost bilir.
1: Mən xatırlayın həmişə təbəssümlə, xatırlayın hamıya dost kimi.

0: gün əlbət görüşəcəyik.
1: Səninlə başqa bir dünyada. Bir gün mütləq görüşəcəyik.
2: Səninlə başqa bir dünyada.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 25-28 iyun tarixlərində biberin kiloqramı sadəcə 99 qəpik. 800 ml-lik Alafran maye sabun 2 manat 89 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 99 qəpik. 650 ml-lik Fairy qab yuyan maye 5 manat 49 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 69 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
3: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Bir yuvada

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Dənim mənim süpürgəmdir. Harada qoydum, orada tutturmalıdır.
3: Axı, mən sizə neynəmişəm?
2: Ağız daimından artıq neynəcəsin? Ağzımı açmağa imkan vermişəm. Birinci dirəm, beşinci dirəm, on beşinci dirəm. Nə istəyirsən məndən, hə?

0: Nənə, sən üçün oxudum, oynadım,
1: Ecibi.
0: Bir də tozan pulumu ver.
1: Pul anında, doktor adamdır, get.
2: Ya, sən sarkıdık mı? Nənə,
1: diyan görün, diyan görün. Anne, gel, biraz, bir.
2: Hurra!
3: Para gidiyorsun, doldurma yine olmaz sana, bildin?
4: Mən nə dedim, mənim sözüm qanundur.

0: Bibi, gəlin biraz aşağıdın. Mənim 3-400 manat borc qoyacağım.
1: Cəhənnəmə aşağıdın, qara yorak qalan. Sənin əlin yuxarı vəxti olur. Həftə 8, mən 9, 300 bit de. 300 bit de. Bu yekəlikdə kuklu ha?
2: Niyə olmur? Dövlətli qızıdır da.
1: Bu rəhmətliklə 30 il baş yastığı qoydum. Bir dəfə də maç eləmədi məni. Anne, bu gəlin gəlin bizim, biz bu gəlinin adı zadı yoxdur.
3: Afət xanım.
1: Bunun öz adıdır, yoxsa qonlar, bu doktorun zadıdır.
3: Afət də öyrək. Qiyamət, qiyamət.
1: Para dərəsi sənə, de.
2: Gəlin gəlin başını bağlarından gətirim də.
1: Bağları da
3: bağ. Bağ didim qoydu, dəniz qıranında. Deyil bir gülşəsi.
1: Bu bir əzmə. Bu ikidir, üç olara.
4: Üçüdür, yox, üçüdür.
1: Bu üçdür. Bu dörtdür. Bu 5'tir bu da 1.
4: Yok ya 5'tir.
1: 650
4: lira. Ve su elindeki nedir?
1: Şahsi, bana bakayım. Yapışı benim.
4: Ben onu kopardarım.

0: seni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab beyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus səni gözləyir.
1: Məsafələr xidmətiniz üçün əngəl deyil. Dinamik okyan su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətinizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Bonus seni gözlüyor.
1: Dijital bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise dijital bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Dijital bol kartı Bankov Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
2: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Apşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm El Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Apşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demekti. LAG Ulduz 6767.
1: Pula ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bankov Baku'nun Dostbank mobil tedbikine dahil ol. 50 bin manata dek krediti minimum 9.9% ile hiç yere gitmeden online elde et. Etrafı 145. Bankov Baku.
2: Dostbank, Bankov Baku'nun mobil tedbikidir. Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Avrupa turları Navi Travel'da. Etraflı malumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən. Ben Navi Travel.az Instagram sayfasından alabilirsiniz. Navi Travel, sərfəli ve güvenli seyahat.
5: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Sanat Bonus seni gözlüyor.
1: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGD-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Raffle Group'un Sibriz'de inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
4: Ulduz 4919.
5: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək. 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həval edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

İsti yay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM,

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Rafl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
2: 39 19.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL-LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və
2: 49 19.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Şirban aşağı.
1: Ay can.
0: Bilirsən?
1: Hı.
0: Vallah gecə gündüz fikir eləyirəm.
1: Hı?
0: Heç özümə gələ bilmirəm.
1: Şunaq.
0: Fikirləşirəm ki, sənin kimi gözəl insan.
1: Aa.
0: Mehriban, səmimi insan. Maraqlıdır. Niyə Subaykal?
2: Qadası, gözəlim, mən nə biləydim ki, bələklə? 20 ildən sonra səni artindatürsüz mənə nadizət göstərdiklər, hə?
3: Bax, bəri, bax, bəri, bax, Şirvananın nazlısı, bəri, bax.
0: Sənə şax xəbərim var.
1: Nazlı tezəl, onsuz da ürəyim yetişmiş armudun saflağı kimidir, qırıla bilər.
0: Tələsmə, gözlə.
1: Daimanın nə iş at xəbər ol. Elə rəhmətli atam da belə gözləmələrin ucbatından suba yöndürdü.
3: Bax, səni görəndən bəri, bəri, bax, oldu meşqə varəsi, bəri, bax.
4: Mərhəş, haralardan
1: çıxırsan?
4: Evdən, arvad, uşaqdan qaça bilərsən.
1: Mələbə.
4: Burada hara qaçırsan? Ay, qocalığını yorğalayacaqsın.
1: Mələbə, bu bindisə, məni sənə əlindən qutarsa ölüm qutara bilərsən.
4: Ölçək,
1: şey. Az bu gəmirsilər dəstəsini dalınca salıb, düşmə girəm bu küçələrə. Hadi, nə üçmüsən dalımca, ay, gündüz çıxır.
4: Bura bax, hey, şansla qışqırma
1: gələ.
4: Onsuz da gecələrdən səksənir.
1: Cəhənnəmə səksənir.
4: Özgəsin kənidir, öz atasının universamıdır də.
1: Cəmatı uşaqları dərsə gedir. Dərs oxuyur məktəbdə. Sən bu sürdü dalınca salım düşmüsən bu küçələrə. Dərsə döş gelmişsən, hə? Ama qoymur.
4: Dərs yoxdur axı.
1: Vururam sən öz.
4: Bunun dünyadan xəbəri var ki, dərs yoxdur, nə yoxdur?
1: Ha, sənin var.
4: Dərs yoxdur, kanikuldur.
2: Birdən gəlib mənim yerimi səndən soruşar. Filan, deyə bilmirəm. Görməmişəm. Heç o adlı adam tanımıram. Eşitmişəm, əllə yağla aparıblar.

0: Səhsiz saat neçədir?
1: Saatım işte.
0: Adım olmayış.
2: Məhəbbət əvvəla adamın ürəyinə yox. Orada fırlanır, fırlanır, sonra vurur adam başına, eləyir fontan.
0: Nə ağıllı uşaqdır. Atasını da istəyir, anasını da.
3: Bacı, bunların atası da mənəm, anası da mənəm. Hələ desən laf elə, babası da mənəm.
2: Ümmül desə, qışların qırılı idi, büyün evdən çıxdığın yer. Köpək olur bizi, bir əngamə çıxartmaz, əl çəkən dön.
4: Ömrümün bəzəlisən,
2: Səlam verirəm qəribliyi dövlən atoğun yoruna. Bir də buralara gəlmə, anam, gəlmə.
3: Sən ürəyini buz kimi sərin saxla, Şirbala. Hər gün sənə bir-iki dəfə baş çəkəcəyik. Özündən muğayət ol. Mənə görə yox. Uşaqlarımızın xətrəsi üçün. Hələlik, Şirbala.

0: gözlərdə gülüş qoyub getdin. Gülməyi öyrəndiyi bir yerdə, lakin ən dərin yaraları dost bilir.
1: Mən xatırlayın həmişə təbəssümlə, xatırlayın hamıya dost kimi.

0: bir gün əlbət görüşəcəyik.
1: Səninlə başqa bir dünyadır. Bir gün mütləq görüşəcəyik.
2: Səninlə başqa bir dünyadır.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Ən yaxşı mahnılar burada 106.3 FM.

gözləsin ruhumu oxşayan ətrin qoy gətirsin uşaqlıq nəğməsin.

0: yoksan Sevda?
1: Doğrumu deyirsən, yoxsa?
0: Nə yoxsa? Qoyun bircə mən onu hatırlayıb oxuyum. Gör bir qiyamət olacaq.
1: Mən gecikirəm. Bu axşam oxuyursam?
0: Oxuyuram.
2: Salam Sevda xanım.
1: Salam Qudret.
2: Salam. Qaya yoxdur.
1: Geyinib getdi bu gecə.
2: Bilirəm, seçicilərlə görüşü var. Mən deyil onun üçün bu saat rayondan gəlirəm.
1: Görüş qurtaran kimi evə gəlin, hə? Bugün mən sizə yaxşı bir axşam yeməyi verəcəm.
2: Baş üstə, gələrəm.

0: Kontrede getdim, gecə 12-də gələcəyim. Bunu bura kim yapışdırır? Mənim bundan heç xəbərim yox.
1: Əl vurmayın. İcazə verin, əməliyyata başlayın.
2: Başlayın. Tez.
3: Demək Sevda ilə Kemaləni vuran eyni adammış.
1: Bəli, öz də solaxaydı.
3: Şahmar solaxaydı mı?
1: Xeyr.
3: Tərlan da solaxay deyil.
4: 15 il bundan qabaq suda boğulmuş bir cani yenidən xurtlaya bilərsə, dönüb solaxaydı olar.
1: Düzdür.
0: Bəs məni niyə qonağımızla tanış etmirsən, Qaya?
4: Gəl.
0: Sevda.
4: Adı Tərlandır. Utanca oğlandır.
0: Tərlan, mənim ən çox sevdiyim addır. Hələ məktəbdə oxuyarkən Tərlan adlı şeirə musiqi də yazmışdım. Nəysə, sağ olun Tərlan.
4: Mən bu qərara gəlmişəm ki, yoldaş Polkovnik, Tərlanı bu işdə təqsir olmayan bir adam kimi azad edeyim. Əsas məqsəd Şahmarı ələ keçirməkdir.
5: Siz məni naçəlinik azad etdiniz, yenə də yoxlayırsınız. Mən solaxay deyiləm.
3: Axşamınız xeyir.
0: Nəzakətinizə qarşı təşəkkür edirəm.
3: Sağ olun.
0: Dəyməz. Gecikmirik ki?
3: Xeyr, çatarıq. Qatarın gəlməyinə hələ 15 dəqiqə var.
0: Sağ olun.
3: Dəyməz.
6: O qızın gözləri olsaydı, nələr eləməzdi? Bax, Tərlan, bax. Qız üstünə əl qaldıran qoçaq.
7: Ribus düzəldirəm, ribus düzəldirəm.
0: Ribus düzəldirəm. Yəni bu sürüşfəti ilə bir açıq düzəltsə nə olar? Sizin bu nəzafət ruhluğunuz çox bacarıqsız deyil.
3: Mən nədənsə elə əvvəldən sizin gözünüzə...
0: Mən ümumiyyətlə sizin kimi adamlardan xoşlanmıram.
3: Sağ ol.
0: Dəymə?
3: Mən də elə sizin kimiyəm. Xüsusilə çalıb oxuyan qızları heç xoşlamıram.
0: Çox sağ olun.
3: Dəymə.
8: Bunlar məni bağışlamayacaqlar. Haqları da var.
0: Özüdür. Tərlandır. Onun səsidir. Heç kəsə rəva görmədiyim öz başıma gəl. Mən səni hər nə qədər yenə də bağışlamaram.
9: Kimdir müqəssir? Mən mi? O mu? Yoxsa minlərlə fəlakətə səbəb olan müharibələr mi? İndi söz sizindir. Siz deyin, onu bağışlamaq olar mı?

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
2: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
1: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Dostum yatıb görər əcaib yuxi, ürəyini deşər məhəbbət oxi. Yuxularda keçər ömrünün çoxi, dostum yatıb görər əcaib yuxi.
4: Allah nələt edirsin şeytan, bismillah.
5: Elə,
4: can nənə,
5: burada qan yoxdur ki.
4: Adı nə qan?
5: Güllə yeri.
4: Adı nə güllə yeri, bu nə danışır? Elə bas, qadaların canımı. Ne görüm yuxuva nə girmişdi,
5: Nənə!
4: Can nənə!
5: Nərəcə o çoxboy oğlu Xəlil'lə öldürmək istəyirdilər məni.
4: Bax şey, nə?
5: Üç dənə güllə vurdular mənə.
4: O ciqəri yanmış bahar orada nə inirdi?
5: Qaçırmışdım da onu.
4: Bax şey, şəxsi! Onun babanda, o boydana atası, ədəksizdir ki, o deyə İraqda incinar. Şəhətlər üçün iki kərim onu əlini sıxın.
6: Burası sizin üçün bazardır, polisin həyətidir.
7: Görürsən bunu, deyirəm, öpüb, deyirəm, öpüb, həmin ələk çürür.
8: Öpüb, gəl, öpüb, qəssəm atılacağını
6: üçün. Mənim polisin həyətində göstərir birbirimizə. Ayım da fərəhət.
9: Aldığım natamam son məlumatlara görə öpüşmə olmayıb, ancaq qaçırdıb. Bəs salam.
6: Ada sən nə tər adamsan? Ada bir məni əməlli başlı başa sal görüm, kim kimi qaçırdım, kim kimi öpüb. Bir məni başa sal görüm. De görün Bahar haradadır. Onun yerini deməsən, sənin meydun çıxacaq burada.
5: Bilmirəm.
6: Sürüdücəyəm səni burada köpəyə alayım.
5: Bilmirəm, bilmirəm, əşi xəbərim yoxdur da.
4: Adə Xəlilsən, Zəlisən, Məlisən, bilmirəm. Mənim balamı sən tutub getirmişsən bura. Budur sənə deyirəm, mənim uşağımın başından bir dənə türk əski olsa, sənin o türkü gözlərinin bəbəklərini, eşini bir deşikdən çıxartlarım.
6: Söz gedim, kişinin qulağına çatmasa yaxşı.
9: Yoldaş Muradovun
6: Səddamın
9: Yaraşlar.
5: Saxla, ha saxla.
10: Ay, xeyr ola, ay Xəlil.
5: Xeyr ola inşallah. Ha, toğlar fermadamdır.
10: Yox, oğrudur.
9: Oğrundur, onda süt.
5: Tez edə, tez, tez.
11: Molla qılı kəndimizdə qazıdır. Deyir, həyat yazılmamış yazıdır. Sevdiyim qız naçəlnikin qızıdır. Ay, canavan qandı bizim Nərbəxan. Canlara dərmandı bizim Nərbəxan.
12: Hə, bu yetimçi hanı?
13: Yetimçi kimdir?
12: Hələ, pası deyirəm. Haradadır?
13: O da Çimir.
12: Hələ, pas! Ara, kişi qırığı, çıxdı ha! Sağ sənə, mən balıqlara gevereyim sən.
14: Sənu bəy,
15: nə var, nə olur?
14: Görürsən bu ciyəri yanmışları? Axır ki, yox elədilər uşağı.
15: Hansı uşağı?
14: Ələbası deyirəm də, Fərəcovun arxası yerə gəlmiş oğluyu, batırdı uşağı dənizdə.
6: Biraz mülayim ol yine. Çox fərlidir, qovar bizi. Elə gördüyün kimi, yaxşı, arxın ol. Hə, Saddam qardaşım nətərdir, ona salam dua məndən.
4: Başma dönüm, ay Ələbbas. Sənə
5: bu. Nənə.
4: Can nədir?
5: Bağışla məni, ay nənə.
4: Qadə, hardır?
16: Sen Allah bağışla.
4: Ay senin ciğeri yanmasın. Tüm kentte gidip birbirine. Ha mı deyir ki naçanlıkın o ciğeri yanmış oğlu basıp seni denize boğup öldürüp.
16: Ölmüş deyil ha. Her yerinden duran gelip böyle basıp batıracak.
4: Gerdi bir Allah.
14: Arkayındım ki geleceksen. Ölen değilsen. Bu paltarda sana yakin ki balıklar şaha bakıştı.
4: Sakal ağarmış yazır ki nene isteyirem bu saklayayım. Bilmirem bahar razı olar ya yok.
14: Saklasın.
4: Saklasın eri.
14: Ben gidiyorum.
4: Hara gidiyorsun? Bir isken çaydım çıktın. Getir ağzımı şirin elin.
14: Çok sağ ol.
4: Bunu da El Abbas'ın yerine. Allah hayır versin.

0: Алло.
1: А, Мана, что? Слушай, среди ночи какой-то мирак. Нет у меня. Слушай, я умер. Ольбиша, не понимаешь?
2: Аждар, что
1: Aşırdan bilir. Hamdullah, gecənin bu vaxtı yenə görəsən nə la xəbər. Səbirləsən, gecədə dincliyim yoxdur da. Yat görüm, yat qadası. Gecənin xeyrindənsə, səhərin şəri yaxşıdır.